0: Quel est hier Avro? Anton Burel.
1: Aïe Mador, je l'ai Yana, je l'ai Zet, sais-tu quel est hier Avro à Garbed? Grédé, stadou in en état guir en na santé de nem gléovar narz tenan abado triugen devez, omzer da gevra uivar nem gléo padus, sinet vo di gwener e bro suisse, em an edeo be der de nos kan pet vo di an Pakistan che baz charif, disohu kentan eo evo di goret blohat strizmo ormus gan Iran a blohad Iran gant stadou in anet di gwener pa vo sinet un emgleo a distruje dar minou a zo ostanka ar strizmoor un arz tenan a zo a boe hantanoz var an ol dalbenou Palestina a Liban enomesk var an do les eus ive fin a rubi Liban gant stad Israel fin ar program nukleel Iranat a fin ar hastizou a enep Iran men un raze vo gwele diwezator Koulskoude ne kezur bado betek digwener, vize vo red a stad Israel doujan ouz an emgleo a neus embornet. Gwarna man Israel ne oa ke liar met gant an emgleo ze neuze eo partiet fal an treou. En Iran e gendal ar stad Iranian gant ar moustreez, medi pakmer an ar zour hag haner kurd zo be kondornet da c'hwer la toulbar gant gourseez a pevar u gant toul skourjez e daou brozeza dur disinvel. Kondene doa be meur avec Dija en abek darfet mas eo kander astour meur kurd ke loube dispaket gant ar skoaz e leru. Udu e krog ar geseiz e evian e bro Savoie bodet vo stadou pinvidi kambroyou ar hornog de l'arre de bro Allemagne, Canada, stadou unan Japan, rwantelez unan et agar stad hal padou dar aio tridevez peket dimer ern hag evo laket ar goz var an armerz e trevroar del vid ene borien ar geseiz e warnem gav der ba Genève ler ma oa ozet no geseiz mi a joa d'un dibunet a enep da hevala hag a enep da brezel pemzek mil oan hervez an AFP e evian evo c'hoezek mil archer, poliseur, pomper pe soudart neus evidor var dro surentez ar ge ar penou stad vo di kel ouve dispaket gant nan dofine libere ag ar skoazel ru izio evo Barnet e Brest prezident departament penar bet mael de Calan a Renner servijou an RSA an departament evid ar elerez Melestra duel, Kassedin Bedir a Galesvan gant ar CGT, a Rwerden a recevé en RSA, re a oas gavé laké et var an dud vresk hervezé, Maël en Bernard a recevé en RSA en département a Brantadou, a boe Eizla, sante didos e oa strisé et politique rez en département hag e oa goed a rontrolou RSA mod neve vi laka dan dud diez, jila mom ney et justu.
2: Penkentan neus bet an RSA an mam va un e labourenket neus e enfin goulennet zo bet digan in paperiou met de muske kavet ze di reiz hag davad eo kentor ae miz gwen golo paset pa meus receve de l'Isère evit goulenn di gandin kas paperiou deus antibank vid diskouez pedaran a zo gandin pez oa ki be goulenn morse a rok Pez a zo be goulennet di gandin da genta tout, a zo kas deo relevé de kont var trimiz. Déjà me zante de oa un tam intrusif, enfin, iskis kas andraze a da roude, po deus resevedze, nebeud michou goude, kas eto deus din ol listen, deus tout d'an sammadou aron hag a oa berroet din, gant ar fami, hag redoua din ober ur gerig evit pep sammad aron, vit displeg a perag ma resevel an aron ze, ma oa ar fakturen kas ar fakturen, kas ur gerig deus an den oa kas edin an aron ze, gant neil skueren deus e paperio identelezie, a da skuer oa aron berroet din gant vam Mamgoz, trao berista oledin gant ma breur, pem euro varnugen fin. Eo a san madou biantou da san madou brasor. E a goulene do doa di gandin ie pa periou pekan meus ur statu de artiste-auteur, men nan avezon ketan mebet ar statu de man. Neus eo doa gil, goulene di gandin pa periou a neus ket deus outo gant ar statu de man. Trao relevé déclaration trimestrielle, a neus a kelen rotan mebet ar modze ar statu de man neus e meus ranket pelgons deo, pelgons dan ur saf, evi gouzout peseur pa periou ar elfe servij pe gure ar pe periou ces goulennes d'igornine bah ouaké de zoutou tombé quoi zem ne ce qui mérite d'une nanzer droche quoi fin. Pèse à la carte en ondier, zawa. Un emzant tout egizma vifen oveva au crochet de la société. Hag santet vez par esever andrazé. Nekedo juan chikour, nekedo juan ober assemblés, fin me pa meus betud er pelgons, me meus bet ur plach hag awa chichan awar, me modal meus betud hag awa yin davat, fin kavout aran direiz e rang fen me goulen digon an dud a zo trodrodin o paperio identelez. Sez an dra a la garanor da ve a breski an doare en em zantou darrière e giz mo pefeke da reguir da gao dans la ranze a e giz ma ve fer o profiti.
1: C'est tu, Hélène Bernard, ou abe goulen a te de gant métik, Jacques Vargas, a revédération d'un paysanni de sa divise et be an kevren keodeden, pe parti civil, mou peut se rendre er procesman, kervelara arsinika den em vod an dirag lesvarn brest da greste vi souten aren an douget klem kalz labourerien dou a rezev an RSA a zo laket diez gant politikerez a an departament IV Hervezo. Aie krog Arnoden Dresrid ar vachelour iez dek milajou a lisee di breton zo krog da eizer de beurre de labour adva sujet a brederour iez per filo ma peus rand Arnoden Dresrid kentan ar vachelour iez un di babazo dor etre displegaden un desten hag un displeg pe un dissertation ma peus rand ur vag divoutinoa posub goladeni pan di benzun bakon Kerne ar plastik odisee var a vourze e kaver a mekanikou da ado.
3: A digarezid ar c'hannoma ne ket a c'heleier c'heleier ar vro ar mintinmon hag a zo bet skignet. Setu ar guden zo bet evit emban a c'heleier digarezid o paouez merzou demant ne ket a revat zo a c'he a zo vea skignet digarezid eta setu ar guden a zo bet ar mintinmon martez e mon ovo da glask en dro war ler an ton son eres klas mem eus rachel an ton gant a c'heleier a fe gwelor a c'heleier derea diger ezit evit an dale chilam just an ton son eres e bai vo gant dale evit a c'heleier bel air de foro gant naus ou da ki diustu e plas a

Goude bout chelevet d'or ur solo gitar ma, pelar eint d'or, ti eo radial ir goumoulen poult zodiakel? Compreneret, eus petra fotein kons? Ne tche sur. Titre un dezen fizik eo e. Un titre, rik about skrivet ge djiri eo resistre. Resis, marset, spiz eo eo nol, ne gredan tchot. Peve lennet, titre eo un tezen eo, re fizik drechtol. E se blantan bout skrivet el formulen eo magik. Buant derieu radial ir goumoulen poultre zodiakel. Zodiakel, a ze emaome tachen astrofizik, eb ma rebet. Mes, peus ur liam zo itre un dezen se, hag ur pe a solo gitar bout kleuet genem i penchetan ur groniken. Sim tre eo respond. Un dan, ur paout, oe i son an ur gitar, e a neni en de skrivet un dezen ar un astrofizik. Brian Harold May, Ian. Brudet braz eo ur paout ma, avez bout saoet inon hag ur strolad eo rok anavetan in 8 genvet kanvet.

Heya, Queen, Gulligan, Nour, Olvrudot, Freddie Mercury. Mais Damindro, d'or guitarur Brian May, gannot i kochte Londres in antekan, ser a daugen. Goude bout bot diplomat ar ur skiantau fizikali Imperial College Londres, e krogas gun dezen doktoreler ar un astrofizik. De nober, e studias daugan anterkan scan eus gola ur zodiac, e veillet geton, itre nantekant 8 a triwigen, a nantekant 2 a triwigen. A veise, en deus groet i eveillat ennau, gen ardiving, anmet, itre ferometre, Fabri Perrault, en arselva, teide i Tenerife, un enezen a genezek ur hanari. Met petra eur golau zodiakel, ur fenomen warvez ir hornog de vare ur huzioul, hag ir reter de vare ur saoioul. Ur golau zodiakel zo ur skleur braz-braz, eus a arwell ishtum un dor sucre, hag eve sklerigenet geton un dremvel, diwer ir ble, de gours ur hedeziaou, un ekinoxaou. De vare ur gedez a veur, ekinox un neue amzer, e vet jolet ur golau zodiakel a us ur dremvel, var du ur hornok nebeut goude ur huzioul. Mem eustra de vare kedez djengolo, ekinox un diskar amzer, men ur ver ma e verret selet d'or tuur reter just a rok ma sarven yaoul. Produet e ver fenomen Lugernus, gout golau un yaoul, reflektet ach treuet gout miliardeu a boultrenenau, en em gao ach treu en egor, itre planedenau sistem un yaoul. Chetu petra e bet, tachen lor bour studi, Brian May. Met ne deus eo gelet kas de ben i dezen a gaoz ma oe deid ur paot de vout gitarour lan amzer ir strolat Queen. Ne oa, e oe chemen ur chonj geton, monet de ben gaudi ar bour un depenek. A de hatan a viz ere da vil huer, la kadere a zian, en Imperial College, hag at krogain gaudi en klaskau il l'er ma oe chemen ur labour. Difen ur ea zi dezen d'un triar nudjan a vizech da vil ser, ur mis goudet, e voe gwirie kait il ar bour, achetu tapet geton un doktoreler ar un astrofizik. An vot e voe de glaskour pedet en Imperial College, hag embannad e voe dezen ge Springer Publishing. Awe re zo oant braz gete len tezen Brian May, e vo kaout ar liam internet ar podcastau Radio Brodjenet. Amo peusmant, ar vestein ur fenomen studiot gout Brian May, e teugasant de chonj d'oar e vo un ekinox de zonet d'un 8 a vizmeur, d'eu vil huer ar nudjen, hag e kouch ur blema ekinox un neue amzer gout ur louer neue, chetu aze ur hondisionneu djuelan a e djuelet ur golau zodiakel. Djen ma vo digoumou le noa blata.

Thanks Not Dead a eu chez The Exploited et non tekant un abe varugen. Ane wa ket ober kwab, rak en tri de gloaz a daheul, le suspet son ar yon neve evit roez a oa regez ar

Savet en ante kan pevarugen e kreiz al luskad hardcore en eus Bad Religion atao kemesket tiz hag energiez an hardcore a sonenou a koriou an prestet d'ar punk saoz, ep disonjal ar 1-2 skate punk beat. Evit chom dijal e kruant Epitaph Record en ante kan un a pevarugen. Ez gloa var l'air e embandant tos rede album Suffer war o label. Ur plek ent eo Epitaph Records evit Lauren Punk, California. O tiazez a un dachen fun a Sturm e sach a label kasi an ol stroladou a gemer perz er birville punk neve. Evit Fat Mike, kroner ar strolad no effects eo Suffer ar bladen a chacha spectra.

Green Day quand Basket Case tenait sur son album Dookie, As The Offspring quand Come Out and Play tenait sur son album Smash. An daou album se avoué an nor e 8 million noa du diawan kara an aou degez gant ar punk. Lo deus ar chila berlion se a fel deo mont pelor, setu into chila o Bad Religion a no FX a darz en antakant pevarzeg a pevarugen gant de album Punk in Drublic. Setu, ikin edint. A Smash, album The Offspring, begwerzet a 4 million a square enou ar States a oa produet gant Epitaph Records. Bremañ, en eus al label Monnaiz e Leiz evit brud ar strolad oal. O kregi gant Pennywise, ur strolad a bouez e Luskad, pe

Moro pawesila o Pennywise a pele. Bed uspent Epitaph Records a zo. Fat Records e San Francisco savet en tekant dek a pevarugen gant Fat Mike, gant er no FX, a zo da veza unan eus a labellioù pouezusa er son RS Punk. Produit ar Rada Square, Lad Wagon, ur pilier eus a Luskat Skate Punk. An nol son er dien genta eus ar strolat do doa gretan o degez en ur strolat skoazel bugal e dilezet da go rouzanf gwal kaserez gant o familie. Peadra da vaga kounar melardor, Lad Wagon, Violins.

Vel malaren bre Mike, ar mareo a afeson evit em led ar skatepunk. Ar grunge, o c'had lakad ar punk war well, Green Day a The Offspring evit Sacha an evez, med ye al labellio. Roarie de deus rol bras e em led ar skatepunk kad rugarit a broduio a galite, pa vefe fe golo ar pladenou pe kalite on en rol adenou a chache deus ar pez a oa be klevet ar punk betegen. Peadra da esat da c'houn e diouskouar neve boaz ouz ar pez a produe ar majors. A tu da vichere e want, pel diouz an DIY a oa mestre de roue ar punk, in ta zo begwe sa sevel o rouedat skinia, a boez eo. Ma fel deor ma vefe prenet ar pladenou e o esor penem gavont e stalenou ar gourm ratou. A garfin e save ar stroladou video you ar ur skate pe oa ar snowboard, video you skinied war MTV hag o kreski o brud. Hag ez eus bet ar c'hent astuma degou en bonnet gant al labellioù d'ur pris dister evel punkorama gant epitaf. An ase oan, doa red ar reid an avezou d'ar stroladou ne doa kekret do zoul c'hoaz. E ia, oa ke c'hoaz eus internet, diez e oa chilo stroladou e peur skor fizik.